0: Ramuelo skal jo på en høstturné, men det stopper han jo ikke fra å lansere litt sommerlig musikk, sånn som den låten her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.